0: Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program.
1: Dobro vam jutro iz studija Radio Konjica 3. septembra 2026. godine. Želimo vam ugodan dan, dan po vašoj mjeri, da ga iskoristite na pravi način i da uz program Radio Konjica doživite lijepe trenutke. Jutro su sa vama Muamer Ćukle i Jamila Habibija. Najavljujemo da ćete i danas u našem programu imati priliku da slušate razne aktuelnosti. Pozivamo vas da budete slušaoci Radio Konjica i ovog četvrtka. A u nastavku vas pozdravljamo i pjesmom.

Eva. Poginula su 4 člana posade, a u narednih mjesec dana prekinuto je dostavljanje humanitarne pomoći preko Sarajevskog aerodroma. U programu Radio Konjica emitovali smo rubriku Dogodilo se na današnji dan.

0: Za kraj informacija o vremenu, sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18 stepeni Celzijusa, na jugu od 20 do 24 stepena Celzijusa. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 34 stepena, na jugu zemlje do 37 stepeni Celzijusa. I to bi bilo sve u današnjem izdanju Konjičke hronike koju su realizovali Medin Jusufović i Aida Šabanović. Hvala za pažnju.
1: Konjička hronika.
2: Pusti da ti sviram, duša gine od tišine.